Odat ću vam moju osobnu tajnu, kažem Big Mouth Strikes Again koji smo čuli sa singlom Panic koja je u ljeto 1986. Objavljena. Bili su kod mene okidač za smice i postao sam očigledno fan koji je, kažem, završio kao doživotni fan i uvrstio se u tu, recimo tako, armiju Smith ljubitelja. Album The Queen is Dead, živeći u onoj državi, mi koji smo zabrijali po Smithima i cijeloj britanskoj alternativnoj sceni, gledali su nas čudno svi oni iz većine čije glazbene ukuse formirao je MTV. Big Mouth Strikes Again, Morrissev komentar o glazbenoj industriji, nadaste frustrirajući komentar, a otprilike slične motive nalazimo i u narodnoj pjesmi The Boy with the Horn in His Side, ultimativnom favoritu fanova.